Diecca voi RTR, oz tot su letta en el studio senza telefons, senza nigins WhatsApp. Se oez vars stiau gratulab cun Hilde Czarner ad Anselmo Gadola de Dander. Las lingias quellas en restan vinavon aviartas, no loc cien ven venti cun 30. E se vus termatais pibien an us in messadi WhatsApp salu figiai quai 079 279 07.